0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma, ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni
2: vidi.
1: Se baš sviđa.
2: Ma, ne dolazi u obzir.
3: Alo?